Iskakur kora kumanmai. Iskor samat puram gudpavai. Isethi ay sada manantar. Aad prasimro tisrasna. Nani sada tiya iya tiya manjog. Isethi ay kator lupavai. Manar pe ta ka jas ga vijay. Mukta ko jas asan vukhane. Mansadatyai ki ulpavram. Nanak pasithi kar javai. Levla ho tisans nei. Mansuk pavai harar jas kaito. Mansani pata kar vravta kai. Mansas hasim ro prabhu che. नानक दागी बोध करे मंत्र से मत को आलस की जय मंत्र से ब्रह्म को कबू न बिसारी राग प्रभु अपने मना उठत बैठ सत्य सत्य आई